One feature ko to is ngen andasi aksen waktu jagar kerge wala ta te denko leta start kon nak jagar kergi duñ len ko muna indel ready wax rek bala ñu ne paré nañ ci lu ñoo def ci nuyo yi sax dinañ wara dugalat benen commercials so dinañ andak yeen ci laba sosé fibe 12 o'clock 12 bu tege rek ñu dal di connect BBC den ben waxtu ye su tege beñati waxtu ma dal di len indel sen programme d'assistance su sen talibe askan gila fatu bara yafa kon nak mba de ngolu ngalu kontong bene toni kontong sen ngoma mba falale ko albe la moy ro ke kanka balla la moy la dinkirato 92.1 west coast radio 2 nyen tembe dala dum amon na wato leti nka korosiro ke bake da jagar kergela wole mo fanna menka dia mo natale bankola fannato barbutun wato kotola konola deto kam bayre ma kuma se juna nte programo nyin natino lale baden be laba sosen nala music di malbita jamfo talang tanem fulona da sata miniti dantanga commercial ul dundi then 1 o'clock inshallah ne tanaman naman tanasoto tanaman soto be murula nare ngale be de sister so na fielale den alinga nyo bayndi 1 o'clock kan me mutalankile ngo watole